Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kabayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Rupa-rupa kejadian dina mangsa bebarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena haji peting, Sang Kuryang kungsi di pebatahan di wejang elmu penemu jampe pemake ku Dayang Sumbi. Kumaha cenah papatah inungna, yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Nampi takdir teh Gusti Yang Maha Widi, Pangeran geus mere takdir ka masing-masing umatna. Kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak, geus ditangtukeun ti ajalina. Jadi manusia teu meunang aral subaha, sabab lamun aral sarua jeung teu narimakeun kana kaayaan Pangeran, sarua jeung teu narimakeun kana kanyaah Pangeran, sarua jeung nampi kana takdir ingkar tina kadar, sarua jeung teu tumarima ngalawanan kana papasten hade jeung goreng. Atuh barang inget kadinya Sang Kuryang rada leuleus hatena, pok ngomong sorangan deui. Uduh, cikana ieu pisan anu dimaksudkeun ku ibu. Yen manusia teu daya teu upaya usik malik angin ku pangelesana Pangeran, manusia taya anu hina, manusia kabeh sarua digelarkeun ka dunya kunu kawasa, hiji kajaiban lain hiji keanehan, tapi hiji kewajaran sabab teu aya anu aneh, teu aya anu ajaib mun Pangeran ngersakeun. Nah ieu nu disebutkeun ajaib teh kitu. Nah bet kaayaan ieu teh tumiba ka diri aing. Nah teu kana sejen. Nah tumiba teh bet ka diri aing. Aing digelarkeun ka alam dunya ku perantaraan hiji sato nu meulakeun bibit ka asihna ka indung aing. Nah ieu ieu nu ngaran kersaning nu maha kawasa teh, ieu nu ngaran kersaning keadilan teh. Lamun memang hal ieu lain hal anu ajaib, anak kitu mah atuh bae Pangeran teh teu adil ka setiap manusia. Da kuruna mah manusia kudu ku manusia deui, sato kudu ka sato deui. Kitu ceuk Sang Kuryang anger asa disapirakeun, sabab anu kudu nandangan keanehan jeung kajaiban teh bet dirina pribadi. Nah manehna nu dikeresakeun boga bapa anjing, nah manehna nu dikeresakeun diusir ku indung, nah bet manehna nu ngalaman kitu. Sang Kuryang terus leumpang gonewa jeung koja katut jamparing, tetep satia marengan dirina. Dina hate terus ngagugulung rupa-rupa pertanyaan, dina uteuk kabayangkeun ka cipta deui, ka gambar deui, ka denge deui naon-naon anu geus diucapkeun ku indungna nyaeta Dayang Sumbi. Kungsi dina hiji peuting Dayang Sumbi mamatahan ka Sang Kuryang. Malah disaksian ku Bi Umi, yen manusia teh munguh Pangeran mah sarua, taya anu beda antara manusia jeung makhluk sejen. Kitu teu indungna, taya bedana antara putri raja jeung rakyat jelata. Eueuh bedana raja jeung anjing. Payuneun anu kawasa mah, payuneun Pangeran mah teu aya anu hina, teu aya anu mulia. Kabeh sarua, sabab asalna oge sarua bakal balik ka nu sarua. Pangeran Maha Adil, Maha Wijaksana, Maha Welas tur Maha Asih ka umatna. Kitu papatah Dayang Sumbi ka Sang Kuryang. Eta sakabeh anu geus diwejangkeun ku Dayang Sumbi kabayang deui ku Sang Kuryang. Nongtoreng kana ceuri manehanna, tapi kiwari pangalaman anu karasa ku Sang Kuryang asa papalingpang jeung eta piwejang. Asa toja iya jeung eta piwejang nu kaalaman ku manehanna mah. Nah ieu buktina yen Pangeran Maha Kela, Maha Ulas jeung Maha Asih teh. Nah ieu Pangeran, Pangeran. Nah ieu buktina yen manusia jeung anjing teh sarua. Ah mustahil,
Mustahil asa hese katarima naku akal nu sehat. Rek bisa tumarima kumaha mun pangeran sorangan ka aing henteu adil. Rek bisa tumarima kumaha. Rek bisa kuring narima keunana lamun pangeran sorangan teu adil ka aing. Nah.

anakna oge manusia. Ari aing inung sakitu gelisna turta cenah putih raja anu agung kut ngalahirkan aing anu bapakna ngarupakeun anjing anjing anu hina anjing nu handap darajatna palbah mana atuh palbah manana yen manusia jeung anjing sarua teu bisa palbah manana teu ngarti ku akal dek bisa disebut wajar kumaha teu wajar teu ilahar. Mana welas asihna pangeran atuh? Mana mikanya ahna pangeran? Mana asihna Gusti? Mun buktina kieu. Buktina aing dilahirkeun kalajan celas anu teu wajar. Sarta ayeuna dijauhkeun jeung inung anu sakitu mikanya ahna ka aing. Mana kanya ah pangeran teh mana? Mana ulas asina Gusti teh mana tunjukkan mana atuh lamun kicarana. Sang kuriangan terus lempang pertanyaan tina utekna beki ngagulung beki loba beki namahan tamah lengkah tamah jauh lempangna tamah loba pertanyaan anu teu kajawab. Kacaritakeun di perjalanan sang kuriang mangihrupa-rupa dangdaunan aya eurih kaso manyah jeung jujukutan maklum atau dipileuweungan aroyag eta kakayon teh pating arulang kawas anu keur gugupay dangdaunan saleger hegar bengras galumbira teu aral teu subaha teu loba pamenta teu loba nawar estu tumangprak tumarima kana kadara ti pangeran. Manuk-manuk sasatoan anu kapanggih di perjalanan ku sang kuriang kabeh teu aya anu ngarasula kabeh istuning tumarima malah bangun anu galumbira naker padahal eta ukur sato manehna sukan-sukan gogonyakan unggal poe jiga anu suka seuri jauh cina kabingung anggang cina kasusah kabeh ngagambarkeun yen banget tumarima kana kadar ti pangelan kana piulas biasih ti yang widi tapi sang kuriang temalire pemikiran alam sabudeureunana temikirkeun anu lain-lain pikiranana masih keneh manteng kana nasib anu tumiba ka dirina pok ngomong sorangan aing digelarkeun ka alam dunya dilantarankeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang hiji anjing anu hina anu handap darajatna anu jauh ajena jeung manusia. Tapi eta anjing paeh ku leungeun aing sorangan. Nah ieu oge kersaning nu maha kawasa kitu. Lamun nya dikersakeun ku pangeran nu maha kawasa, anak kitu aing mah teu boga dosa. Sabab maehan si Tumang dikersakeun ku nu maha kawasa. Hartina paehna si Tumang geus aya takdir ti ajali, aya suratan ti asalna. Mun kitu mah bener-bener lain salah aing. Teu dosa aing. Sabab kabeh ge kersaning nu hakawasa pan saur ibu oge manusa tidaya teu upaya la haula wala quwata illa billahi alul adim cek bahasa agama angin ku pangeran angin kersana kudot irodatna pangeran pan kitu cek kangjeng ibu oge nya meureunan anak kitu mah meureun pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pikeun mentangkeun jamparing ka si Tumang supaya si Tumang pae supaya ibu bendu supaya aing diusir supaya aing jauh jeung ibu ulah ngahiji jeung nu dipi hormat nya meureunan kabeh oge kersaning pangeran. Sang kuriangan terus mikir bari leumpang utekna terus

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ayeuna sang kuriang sadar yen naon rupa nu geus tumiba kana dirina teu leupas tina pangersa na pangeran anu geus ngakuratkeun nasib kitu kamanehanna. Hiliwir angin leutik nebak radang daunan korosak korosak dan daunan kawas anu surak manuk recet di sarada patemalan jeung pada baturna rame kawas anu suka bunga. Alam endah leuweung nu tadina karasa angker ayeuna asa ayem tengtrem kabeh seuri kabeh bunga kabeh muji ka sang kuriang anu geus nimukeun jati dirina anu geus bisa maca awakna bisa wawuh jeung nu agung apal kana maha kawasa ngarti kana maha suci. Baraya sadayana manga urang traskeun lumampahna sang kuriang kamana sang kuriang leumpang. Sang kuriang leumpang leumpang terus jeung leumpang nuturkeun inung suku tepuguh nu dijugjug mapai-mapai bapakna lengkah teu karuhan nu diseja ngan boga patokan sarupa leumpang maju ngetan terus kawetan, terus kawetan, terus kawetan, terus kawetan. Henteu luak lieuk sang kuriang teh, henteu galideur sang kuriang teh, henteu punggal pengkol sang kuriang teh. Sang kuriang geus teteg pikiranana, teu sedih, teu hanyelu, teu sieun jeung teu keueung. Tadina mah memang nalangsa sabab disebut anak durhaka ku indungna, disebut jelema teu boga rasa rumasa ku Dayang Sumbi. Tapi ayeuna kabeh geus ngarti eta kabeh istuning kersaning nu maha kawasa. Jadi sabab dari tukang lantaran jadi sareat pikeun ngusikeun sang kuriang sina incah balilahan sina ingkah sina nyingkah sina jauh ti indung anggang ti baraya sina leumpang neangan pangalaman neuleuman eusining alam maca kakawasaan pangersa anu maha agung. Bari leumpang pikiranana terus maju tetep dina hal nasib anu tumiba ka dirina ngan ayeuna geus panteng ka nu maha kawasa anu musik malikeun manusa musik manikeun dirina sarta mere kahirupan ka dirina sarta geus buleud hatena geus kidik pikiran bari leumpang ngomong sorangan nya memang bener ayeuna mah aing kudu tumarima kana kadar ti pangeran aing kudu ngajalankeun pepasten anu tumiba teu meunang aral subaha teu meunang nolak kana takdir si Tumang diutus ku pangeran pikeun jadi salaki indung aing si Tumang dikadarkeun kudu paeh ku leungeun aing anu jadi anakna jadi tukang lantaran supaya indung ngamek ka aing ngusir aing ieu kabeh kersaning nu maha kawasa supaya aing pajauh jeung indung keun ayeuna ku aing rek dijalankeun rek digugu ditarimakeun aing moal balik deui ka indung sabab ieu kersaning pangeran aing teu meunang padeukeut teu meunang ngahiji jeung indung aing rek leumpang terus maju ka wetan rek ngudag-ngudag biceuna panon poe moal pungkal pengkol bisi balik deui ka urut kitu ceuk sang kuriang bari terus ngayunkeun lengkahna lengkah hiji pamuda anu gagah anu geus boga kayakinan kana dirina anu geus wawuh ka pangeranana hiji pamuda anu gagah perkasa anu perceka pinter iceus sagala-galana. Sang kuriang kebat kebat lumampah ke belah wetan deureun teluak liuk tekeeng tehariwang niatna buleud hayang lunta jauh pisan embung tepung deui jeung indung hiji waktu dikersakeun dina sajroning perjalanan sang kuriang teh patepung jeung oray gede maklum atuh asup leuweung kaluar leuweung asup lembur kaluar lembur tuluy mapai-mapai pileuweungan lolobana mah eta orai gede, orai ngapuringkal.
1: Hei gu sang kuriang diturutan.
0: Orai calawak, sang kuriang nurutan calawak.
1: Nah, si lain teh sarua makhluk pangeran, dek naon si lain.
0: Meni gede ke bina-bina, namaruk kanan aing siyeun ku sia. Sok sia. Orangnya puringkal.
1: Sok diturutan ku aing.
0: Oh gitu, ngapuringkal orai teh. Orai calawak.
1: Oh gitu, calawak sia.
0: Oh, namaruk kanan aing siyeun.
1: Kesieun aing mah.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka36 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gatot Kaca pasered sered jeung tanaga angin anu kaluar tina baham Idenawa.
1: Wah, moal kuat sia. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba dek dibikin Arjuna si Semar.
0: Ansur lebur papan kari tulis aing daya halangana.
1: Dua dah.
2: Dua kalanya.
1: Baru kana kumaha.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mawar bodas ya itu.
2: Oh, mawar bodas akan.
1: Oh. Anu kitu teh gini. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jeunteuy. Nu penting wae nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongo ka nu ngora. Sugana nu kolot teu nyusul.

0: pemerintahan teh teu beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu puguh.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Pajejet ku deuleuan teu bener.
0: Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung ngarangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus ge dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura paek pikir ku sieuna naonan kitu pedah.
1: Bener kan?
0: Nya.
1: Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kamardekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui.
1: Dibui.
0: Jelegur merdeka tah anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Da naonan geura sok? Pikir ku ya.
1: Sama tina berjuang heula.
0: Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna
0: gitu eleh keneh kupaning rat ya tuh nyah ka urang
1: bakti sosialna ageuh
0: bakti sosialna gede nyah
1: kanu alit
0: gitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana
1: amin amin
0: tambih-tambih deui rezekina
1: amin
0: geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Oh, teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ya, Kang?
0: Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah caina mah loba. Ngan lauk ngencar.
1: Ngan lauk.
0: Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Teu naon. Loba mobil, lega sawah, gedong alus, aya dibui. Gabungan duit rakyat di hakanan duit negara. Bener?
1: Da teu dinikmati.
0: Barokah eueuh.
1: Eueuh.
0: Cek dek oge.
1: Aya duit loba bener.
2: Dina finish teh kalah ripu.
0: Tah kitu euy.
1: Bener ka.
0: Oh kitu we dek tarek nek neangan nu jadi bapa ieu teh doakeun.
1: Ya sok sing penak kakang atuh.
0: Heeh.
1: Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ieu mah bisi. Alah ampun aing ngamakeun bapa deui ka sok.
1: Sok
0: luas.
1: Sok
0: dileumkeun maneh we.
1: Sok reuwas.
0: Heeh. Ayo ah.
1: Sok atuh akang didoakeun asih.

0: ayah buta di mana aing kaget ya.
1: Duka teuing uang tapi kawas nu dendam kawa teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
1: Sumuhun kulaha.
0: Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna?

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: jodoh akang aya di sagigireun akang. Harta kakayaan nu aleuya teu matak jadi sugema, duit anu numpuk teu matak jadi lugina.
1: Eta tanpa Nyai Ganggi aya di sagigireun akang salalamina.
0: Geulis Ganggi ieu akang.

0: neglang balah.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Anu
0: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepun dak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?